Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: A început examenul de bacalaureat cu probele orale. În județul Constanța sunt 58 de centre de examen. Probele scrise vor începe pe 29 iunie cu cea la limba și literatura română. Pe 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului, pe 2 iulie cea la alegere a profilului și specializării, iar pe 3 iulie este proba la limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi afișate pe 7 iulie, contestațiile se vor depune în acea zi, iar notele finale vor fi comunicate pe 13 iulie. Nici o navă aflată sub incidența sancțiunilor Uniunii Europene sau ale Statelor Unite ale Americii nu a intrat și nu a fost avizată în porturile românești, ulterior datei de includere pe listele de restricții. Reprezentanții autorității navale române spun că astfel de nave nu au operat în portul Constanța în perioada în care se aflau pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene. Aceștia au precizat că unele dintre embarcațiuni au avut legături anterioare cu porturi românești, însă aceste avizări preced includerea lor pe listele de sancțiuni, iar regulamentele europene și internaționale sunt pe deplin respectate. Mai multe percheziții au avut loc la nivel național în cadrul operațiunii Jupiter. S-au efectuat 154 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Activitățile au fost efectuate în cadrul unor dosare penale de evaziune fiscală, spălarea banilor, punere în circulație de produse contrafăcute, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, delapidare, contrabandă, abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals și fals în declarații. De asemenea, sunt investigate fapte privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, contrabandă, braconaj și uz de armă fără drept, proxenetism și agresiune sexuală. Persoanele depistate vor fi conduse la audieri în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

Ora 7:05 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal. Vremea astăzi se menține normală, termic și în general instabilă, anunță meteorologii, când temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 27 de grade în toată regiunea Dobrogei, iar cele minime vor scădea pe timpul nopții până la 14 grade, cerul va fi variabil, cu norări accentuate după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificare ale vântului, izolat vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni. În zona litoralului vom avea 24 de grade. De asemenea, și mâine vremea rămâne normală termic, cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza, când local din nou vom avea parte de averse, descărcări electrice și posibil grindină. Grindina mai mult în zona rurală, în zona continentală a județului. Vântul va sufla slab până la moderat, 28 de grade în aer, 26 pe litoral, deci se încălzește. Începem să prindem din urmă temperaturile din vestul județului. Vremea rămâne, ghiciți cum, instabilă și joi, când termometrele urcă până la 29-30 de grade pe alocuri, cerul variabil în orar temporare, iar averse, iar precipitații, iar posibilă grindină. Deci cam toată săptămâna este așa, cu mici episoade de ploaie. Vântul va sufla ceva mai puternic pe litoral, tot 27-28 de grade avem. Deci probabil că ne apropiem din nou de un nou episod din acela de caniculă. La această oră la Constanța se înregistrează 18 grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Te apuci de construit?
6: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
5: Da, ai auzit bine!
6: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
5: Cum faci asta?
6: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
5: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
6: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mihai Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec. Este o zi excelentă pentru consolidarea relațiilor din familie sau pentru rezolvarea unor probleme legate de casă, de gradul de confort de care te bucuri zi de zi. Taur. Pot să apară vești deosebit de bune de la un prieten sau de la un protector. Este important să folosești informațiile pe care le primești. Gemeni. Este posibil să ți se îndeplinească o dorință mai veche legată de progresul profesional, dar și de creșterea veniturilor. Rac. Ai parte de o zi foarte specială care poate umple toate golurile sufletești. Chiar dacă apar neplăceri, vei ști cum să le depășești. Leu. Ai șansa de a descoperi că ai mai multe motive de bucurie decât credeai. Cea mai bună variantă ar fi să înțelegi că sunt la fel de multe ca și neplăcerile. Fecioară. Avantajele pe care le obții sunt pe măsura eforturilor. Este foarte important să te asiguri că tot ce ai făcut este corect și nu ai lezat drepturile nimănui. Balanță. Se creează un context favorabil la locul de muncă sau în legătură cu starea ta de sănătate, orice ar fi, veștile sunt foarte bune. Scorpion. Cele mai multe dintre bucuriile acestei zile sunt asociate cu cei dragi. Ai ocazia de a înțelege cât de mult contează să îți exprimi sentimentele. Săgetător. Ți se îndeplinește o dorință legată de casă sau de familie, situația evoluează în sensul dorit de tine pe mai multe planuri. Capricorn. Poți primi informații valoroase de la o persoană din anturajul apropiat. Ți-ar putea fi de folos ție sau partenerului de cuplu. Vărsător. Se anunță o oportunitate rară legată de muncă sau de rezolvarea unor probleme de sănătate. Acum e momentul să iei decizii pozitive. Pești. Tu ești creatorul propriei șanse, este de ajuns să crezi în ea și se va concretiza fără să întâmpini prea multe obstacole.
0: Sky Horoscope.
1: Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Concluziile raportului Mercury Research dezvăluie un paradox. Deși România registrează o rată de adoptare a inteligenței artificiale sub media europeană, adică doar 18% din totalul respondenților folosesc AI în scop profesional față de 24,3% în media Uniunii Europene, utilizatorii români de AI raportează cele mai mari câștiguri de productivitate din toată Europa. 19 ore economisite pe lună la nivel total, respectiv 15,7 ore pentru angajați față de o medie europeană de 7,8 ore pe lună, respectiv 7,4 la nivelul UE. Cu alte cuvinte, un angajat român care utilizează AI la locul de muncă economisește de 3 ori mai mult decât un coleg din Germania cu doar 6,2 ore, de peste 4 ori mai mult decât un coleg din Cehia cu 4,2 ore și de peste 6 ori mai mult decât un coleg din Suedia cu doar 3 ore. Reportul Mercury Research încearcă să explice această situație prin fenomenul de adopter selectiv. Utilizatorii timpurii de inteligență artificială din România provin preponderent din ocupații cu potențial ridicat de automatizare și aplică tehnologia pe sarcini cu impact maxim de productivitate. Țările cu adoptare ridicată, Finlandia, Suedia și Olanda, se presupune că au intrat deja în zona randamentelor descrescătoare, AI fiind aplicat și în sarcini cu potențial de automatizare redus. Raportul oferă pentru prima dată o comparație sistematică a României cu grupul țărilor din Europa Centrală și de Est. La adoptare, România cu 18% se plasează în mijlocul grupului, depășind Bulgaria cu 11,1%, Croația și Grecia, dar rămâne sub Cehia 22%, Polonia 19% sau Slovacia 21%. Însă, la capitolul ore economisite, România domină grupul regional cu o distanță considerabilă, repet, 19 ore față de Bulgaria, care e pe locul 2 cu 12 ore, sau Slovacia, care la coada clasamentului cu doar 3 ore. Potrivit analizei, această configurație plasează România într-o poziție de oportunitate unică. O extindere relativ modestă a adoptării AI ar putea genera câștiguri agregate de productivitate disproporționat de mari față de orice altă țară europeană aflată în stadiu similar de adoptare. Raportul Mercury Research semnalează și o altă dimensiune relevantă pentru angajatori și factorii de decizie. 72% dintre angajații români care folosesc inteligența artificială nu exprimă nicio teamă de disponibilizare față de o medie europeană de 59%. În ceea ce privește teama privind securitatea locului de muncă, România se află la distanță considerabilă de țări ca Grecia cu 61% teamă sau Polonia cu 60,5%. Paradoxală, țările cu adoptare mare și experiență îndelungată cu UE, Suedia și Cipru raportează și ele niveluri de teamă scăzute, ceea ce sugerează că familiarizarea cu tehnologia reduce anxietatea.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur!
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: FM. Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă

0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni au fost sesizați în urma producerii unui accident rutier în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, din primele informații a ieșit faptul că un bărbat din Oradea a condus un tir pe strada dispensarului, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției și a acroșat mai multe autovehicule care se aflau atât parcate cât și în mers, după care și-a continuat deplasarea pe bulevardul Aurel Vlaicu către bulevardul Tomis, unde a intrat în coliziune cu un scoar, un stâlp și un copac. Din primele investigații efectuate la fața locului a ieșit că în eveniment au fost implicate în total 10 autovehicule, respectiv tirul care a produs accidentul, un autobuz și 8 autoturisme. În urma accidentului au rezultat 2 victime, respectiv o șoferiță și conducătorul lansanului, despre care există indicii care avea afecțiuni medicale preexistente. Șoferul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. A început examenul de bacalaureat cu probele orale. În județul Constanța sunt 58 de centre de examen. Probele scrise vor începe în data de 29 iunie cu cea la limba și literatura română. Pe 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului, pe 2 iulie cea la alegere, iar pe 3 iulie este proba la limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi afișate pe 7 iulie, contestațiile se pot depune în aceea zi, iar notele finale vor fi comunicate pe 13 iulie. Nici o navă aflată sub incidența sancțiunilor Uniunii Europene sau ale Statelor Unite nu a intrat și nu a fost avizată în porturile românești ulterior datei de includere pe listele de restricții. Reprezentanții autorității navale române spun că astfel de nave nu au operat în portul Constanța în perioada în care se aflau pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene. Aceștia au precizat că unele dintre embarcații nu au avut legături anterioare cu portul românești, însă aceste avizări precede includerea lor pe listele de sancțiuni. Regulamentele europene și internaționale sunt pe deplin respectate.
3: Înotătorii constanțeni au reușit evoluții foarte bune în ultima etapă din cadrul circuitului de not Mare Nostrum, ce a avut loc în Spania la Barcelona. România, având în componență 3 sportivi de la CSM Constanța, au reușit să se claseze pe locul fruntașe. Daria Silișteanu a terminat pe locul 4 în proba de 50 de metri în spate, cu timpul de 28 de secunde și 57 de sutim. Aisia Prisia Cariu a ocupat locul al doilea în finala B la 100 de metri în spate, cu timpul de 1 minut, 1 secundă și 51 de sutim, și tot în finala B a ocupat locul 8 cu 2 minute 17 secunde 87 de sutim în proba de 200 de metri spate.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

Silviu Cristian Albu preia mandatul de manager interimar al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța, începând de astăzi. Acesta este noul director, repet, interimar al Teatrului Național de Operă și Balet, conform Ministerului Culturii, cu experiență profesională de peste două decenii în cadrul unei importante instituții de spectacole. Silviu Cristian Albu și-a desfășurat activitatea, cea mai mare parte a acesteia, la Opera Națională din București, unde a ocupat de-a lungul timpului mai multe funcții manageriale, precum șef al serviciului administrativ, director al direcției de scenă, consilier juridic și director general adjunct. În perioada 2017-2025 a fost director general adjunct al Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian, contribuind la activitatea managerială și administrativă a instituției. Acesta a devenit director interimar în urma încetării mandatului fostei directoare Daniela Vlădescu, după ce în urma concursului a obținut sub media, sub nota 7, care era nota necesară pentru a-și continua mandatul. Asta deși anul trecut obținuse peste 9. Întrebat despre această situație, ministrul demisionar al culturii, Ondra Șiștvan, a evitat răspunsurile, zicând că oricum s-a modificat și procedura prin care se evaluează proiectul managerial al directorilor, în sensul că de anul acesta s-a introdus o comisie specială din partea ministerului, care evaluează în mod egal toți directorii din țară pentru a vedea de ce unii, în FICO, ați fix aceleași condiții legislative și bugetare, pot performa în timp ce alții nu. Adică, de exemplu, doamna Vladescu a fost comparată, să zic, cu directoarea operei, directorul operei din Iași, din Craiova și așa mai departe, și s-a observat că aici la Constanța nu se face la fel de multă performanță ca în alte orașe ale României, deci s-a procedat la acordarea unei note sub 7, cât era necesar ca să-și continue mandatul. Repet, domnul Albu acum este interimar. Mă gândesc, de obicei cam așa e peste tot când vine un interimar, de obicei își pregătește pe urmă și dosarul ca să candideze pentru un mandat întreg, dar rămâne de văzut, poate că nu-și dorește asta, poate dorește să se întoarcă în București și doar asigură acest interimat până când se va organiza un nou concurs.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
1: Până pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 9 iunie. În anul 1848 era citită proclamația de la Islas, moment care avea să marcheze începutul Revoluției Pașoptiste în Muntenia. 1912 a încetat din viață Ion Luca Caragiale, dramaturg, novelist, pamfletar, director de teatru, comentator politic și gazetar. În 1915 se năștea muzicianul american Lester William Paul Fuss, al cărui nume de scenă era Les Paul, creator al unei chitare care îi poartă numele. 1934, creat de Walt Disney, celebrul personaj de desene animate Donald Duck apărea pentru prima oară pe ecran în filmul Găinușa cea înțeleaptă. 1949 și începea activitatea Societatea de Științe Istorice și Filologice din România. În 1963 se năștea actorul american Johnny Depp. 1981 venea pe lume actrița americană de origine israeliană Natalie Portman. În 1997, Parlamentul de la București aproba participarea României la Forța de Stabilizare din Bosnia-Herțegovina. Tot în 1997, regele Mihai își relua în Spania turneul european în care susținea candidatura României la Organizația Nord-Atlantică. În 2017, aflat în vizită în Statele Unite ale Americii, președintele Klaus Iohannis era primit la Casa Albă de omologul Donald Trump. De bine de rău, Iohannis a reușit să ajungă la Trump. În același an, Parlamentul japonez vota o lege care îi permitea împăratului Akihito să renunțe la tron. Un an mai târziu, Simona Halep câștiga finala Roland Garros, primul său titlu de Grand Slam din carieră, devenind prima jucătoare română care a obținut trofeul după 40 de ani. Iar în 2021, regelul Alexander Nanau, documentarul românesc colectiv, obținea premiul publicului Lux acordat de Parlamentul European și Academia Europeană de Film.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

Trenurile de călători nu vor avea oprire în stația Costinești-Tabără în perioada 13-30 iunie, a anunțat CFR Călători. Garniturile vor opri în schimb în stația Costinești. Măsura vine după comunicarea primită de la administratorul infrastructurii feroviare, CNCF CFR, privind redeschiderea circulației pe secția Haltă Costinești-Mangalia pe întreaga distanță. Urmarea comunicării de la managerul infrastructurii feroviare privind redeschiderea pe întreaga distanță, vă informăm că în perioada 13-30 iunie, trenurile nu vor avea oprire în stația Costinești.

0: Rai FM.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
5: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: A fost amânată pentru astăzi pronunțarea cu privire la măsurile preventive în cazul celor 15 inculpați din dosarul Carol Turean, care au fost aduși ieri la Tribunalul Constanța. De asemenea, s-a amânat pentru data de 6 iulie pronunțarea pe procedura de cameră preliminară. Decizia magistraților va putea fi contestată la Curtea de Apel Constanța. Cei 15 inculpați sunt acuzați, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și de minori și proxenetism. Silviu Cristian Albu va prelua începând de astăzi mandatul de manager interimar al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, a anunțat Ministerul Culturii. Acesta și-a desfășurat cea mai mare parte a activității la Opera Națională București. De asemenea, în perioada 2017-2025 a fost director general adjunct al Teatrului Național Ion Dacian. Acesta o locuiește în funcție pe fostul manager Daniela Vlădescu. Trenurile de călători nu vor avea oprire în stația Costinești-Tabără în perioada 13-30 iunie. Potrivit CFR Călători, garniturile vor opri în stația Costinești. Măsura vine ca urmare a redeschiderii circulației pe secția Costinești-Mangalia pe întreaga distanță. Pasagerii care au cumpărat deja bilete cu plecare din stația Costinești-Tabără sau cu sosire în această stație vor utiliza stația Costinești.
3: După medalia de bronz cucerită în finala campionatului național de rugby, jucători sub 18 ani, bronzul a însemnat o nouă performanță pentru ribiștii de la Tomitani Constanța, clubul sportiv municipal. Echipa de pe litoral va participa în weekendul 1-2 august la întrecerile campionatului național de rugby pe plaje, ce va avea loc la centru terme din capitală.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va avea înorări trecătoare și vor fi posibile averse, descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
4: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
0: Sky Focus Matinal.

Prima sesiune a bacalaureatului continuă astăzi cu probele de evaluare a competențelor potrivit calendarului aprobat de Ministerul de Resort. Evaluarea la comunicare orală limba română este organizată până mâine, inclusiv pe urmă, începând de mâine în imediată continuare a probei la română și până joi, elevii din partea minorităților naționale vor susține proba de evaluare a competențelor la limba maternă. Joi și vineri urmează proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, că este engleză, franceză, germană, italiană, în fine, ce a studiat elevul și ce și-a ales, bineînțeles, să susțină. Iar între 15 și 17 iunie are loc ultima probă, cea a competențelor digitale. Conform Ministerului, evaluarea competențelor pentru limba română maternă și limba modernă, precum și competențele digitale, se realizează pentru fiecare candidat de către doi profesori examinatori, cadru didactic care a predat disciplina respectivă elevului și un alt cadru didactic de aceeași specialitate din unitatea de învățământ. În situația în care aceste condiții nu pot fi îndeplinite sau în cazurile în care profesorii sunt incompatibili, probabil că există unități de învățământ, mai ales în mediul rural, unde efectiv există un singur profesor la limba franceză, da, și nu au de unde să-l ia pe al doilea care să ajute la examinare, pot fi aduși, bineînțeles, din alte unități de învățământ. Rezultatele obținute de fiecare candidat la probele de evaluare a competențelor orale în limba română maternă și limba de circulație internațională se exprimă prin stabilirea nivelului de competență corespunzător în concordanță cu grilele naționale sau europene, adică nu se dau note, se dau calificative, satisfăcător, nesatisfăcător, în orice caz nu îți admiți respins. Și dacă e cel mai slab calificativ, tot treci mai departe, dar prezența este obligatorie pentru a putea pe urmă să te înscrii, să treci mai departe la probele scrise ale bacalaureatului.

0: Radio Sky știri.
1: A fost amânată pentru astăzi pronunțarea cu privire la măsurile preventive în cazul celor 15 inculpați din dosarul Calul Troian care au fost aduși ieri la Tribunalul Constanța. Silviu Cristian Albu va prelua începând de astăzi mandatul de manager interimar al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski. Trenurile de călător nu vor avea oprire în stația Costinești-Tabără în perioada 13-30 iunie. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic. Cerul va avea înorări trecătoare și vor fi posibile averse, descărcări electrice și condiții de grindină. La această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

Liga Navală Română, filiala Constanța, invită publicul iubitor de artă miercuri pe 24 iunie la deschiderea expoziției de artă plastică Dunărea Rio Divino, eveniment găzduit de Biblioteca Județeană Ina Roman, sala de evenimente. Păstrând tradiția, alături de membrele careului doamnelor, vor expune și membrii juniori din filiala Constanța ai Ligii Navale Române, precum și invitați artiști plastici. Reprezentanții instituțiilor partenere, Liga Navală Română, filiala Constanța și Biblioteca Județeană Ina Roman, vor avea scurte alocuțiuni despre importanța economică, ecologică, socială și culturală a fluviului Dunărea. Evenimentul este găzduit de Biblioteca Județeană cu sprijinul Consiliului Județean, iar pe final vă mai avertizez și eu, meteorologii au emis o nouă avertizare de cod galben pentru toată Dobrogea, în vigoare de astăzi de la ora 12 și până la ora 23 se vor înregistra cantități de apă ce pot depăși 40 de litri pe metru pătrat. În mod normal aș spune că asemenea cantități

0: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Sky FM. Niciodată singur.
6: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
7: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Silviu Cristian Albu va prelua începând de astăzi mandatul de manager interimar al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, a anunțat Ministerul Culturii. Acesta și-a desfășurat cea mai mare parte a activității la Opera Națională București. De asemenea, în perioada 2017-2025 a fost director general adjunct al Teatrului Național de Operetă Ion Dacian. Acesta o înlocuiește în funcție pe fostul manager Daniela Vlădescu, care nu a promovat evaluarea anuală pentru postul de manager. Începe etapa de montare a structurilor de prindere pentru ranfloarea remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Potrivit reprezentanților Midia, mărind terminele, echipele contractorului au finalizat extracția integrală a fluidelor din interiorul remorcherului. Etapa următoare vizează pregătirea operațiunii de ranfloare propriu-zisă și presupune o serie de acțiuni premergătoare, constând în montarea structurilor de prindere necesare pentru ridicarea navei. Personalul specializat va monta sisteme de ancorare și structuri de prindere la pupa și prova navei, procedură care va dura între 2 și 3 zile în funcție de condițiile meteorologice. Ulterior, în prima fază a ranflorii, vor fi efectuate lucrările necesare de pregătire pentru a facilita ridicarea remorcherului în condiții de siguranță. Reprezentanții Midia Marine Terminal vor fi prezenți pe întreaga durată a ranflorii propriu-zise și a transferului către portul Midia, unde nava va fi pusă la dispoziția autorităților pentru desfășurarea anchetelor tehnice și legale. Doi bărbați din Mangalia au fost depistați de jandarmi în timp ce ridicau un colet. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Jandarmi, cei doi au manifestat un comportament suspect la vederea echipajului și au abandonat coletele încercând să părăsească zona. Aceștia au fost ulterior opriți legitimați. În urma controlului efectuat în colete au fost descoperite mai multe substanțe susceptibile a fi interzise. Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar cazul a fost înaintat instituțiilor competente pentru dispunerea măsurilor legale.
2: Înotătorii constanțeni au reușit evoluții foarte bune în ultima etapă din cadrul circuitului de not Mare Nostrum, ce a avut loc în Spania la Barcelona. România, având în componență 3 sportivi de la CSM Constanța, au reușit să se claseze pe locul fruntașe. Daria Silișteanu a terminat pe locul 4 în proba de 50 de metri spate cu timpul de 28 de secunde și 57 de sutim. Aisia Prisia Cariu a ocupat locul al doilea în finala B la 100 de metri spate cu timpul de 1 minut, 1 secundă și 51 de sutim. Și tot în finala B a ocupat locul 8 cu 2 minute 17 secunde 87 de sutim în proba de 200 de metri spate.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări trecătoare și vor fi posibile averse descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vremea în Dobrogea și la malul mării este caldă, însă în continuare instabilă și cu posibilitatea apariției de averse și vijelii. Suntem sub cod galben astăzi, începând cu ora 12 și până diseară la ora 23. În Dobrogea, precum și nordul Munteniei, vor fi perioade de cu instabilitate atmosferică ce se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat, vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de până la 25 de litri pe metrul pătrat, iar izolat de până la 30-40 de litri pe metrul pătrat. Cerul este temporar noros, iar după amiaza pe arii extinse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul suflă slab și moderat, iar temperaturile nu vor depăși 24 de grade în zona litoralului. Ceva mai multe sunt în regiune, 28 de grade Celsius. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Sindicaliștii Sanitas s-au intrat în grevă japoneză la nivelul județului Constanța. Sunt aproximativ 4500 de membri Sanitas, iar astăzi aceștia au declanșat o grevă japoneză în toate unitățile sanitare și de asistență socială din țară, fără întreruperea activității. Participanții la protest poartă ecusoane cu semnele Sanitas, grevă japoneză, ca semnal de alarmă față de forma actuală a proiectului noi lege al salarizării. Acest demers este doar o etapă a acțiunii noastre, deoarece revendicările angajaților din sănătate și asistență socială vor continua să fie ignorate. Sanitas intenționează să declanșeze o grevă generală cu întreruperea activității, au transmis reprezentanții sindicatului. La nivelul județului, vă spuneam, sunt aproximativ 4500 de membri ai sindicatului. Și trenurile nu vor opri în stația Tabără din Costinești în perioada 13-30 iunie, urmarea comunicării primite de la managerul infrastructurii feroviare privind redeschiderea circulației pe relația haltă Costinești-Mangalia pe întreaga distanță. Se informează publicul călător că în perioada 13-30 iunie trenurile nu vor avea oprire în stația Costinești-Tabără, conform solicitării CFR-SA. De asemenea, se menționează că trenurile vor opri doar în stația Costinești, se arată în comunicatul companiei de transport feroviar. CFR Călător precizează că pasagerii care au achiziționat deja bilete cu plecare sau cu sosire din stația Costinești-Tabără vor putea utiliza stația Costinești. De asemenea, pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi la cerere contravaloarea biletelor achiziționate și neutilizate, fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă, conform regulamentului de transport pe calea ferată. Medalii pentru CSM Constanța și Tomac continuă astăzi, Tomac fiind premierul desemnat. Continuă astăzi consultările cu celelalte partide după ce ieri s-a întâlnit cu reprezentanții PNL, USR și PSD. Astăzi are întâlniri cu UDMR, cu minoritățile și cu noile grupuri parlamentare. La fel, la ora 10 acum s-a întâlnit cu DMR-ul, urmează de la ora 15 grupul minorităților, de la ora 16 Uniți pentru România, de la 17 grupul Pace și de la 18 grupul POT. Grupul Pace reunește parlamentarii plecați din partidele suveraniste, precum SOS, POT și AUR, cu excepția UDMR, discuțiile au loc la sediile grupurilor parlamentare. Și vom vedea ce declarații va face. Oricum, astăzi, după negocierile, discuțiile, consultările pe care le-a avut ieri, lucrurile nu par să fie în favoarea premierului, însă sunt câteva alianțe care s-ar putea forma astfel încât Eugen Tomac să reușească să-și asigure cele 233 de voturi pentru învestirea cabinetului. Chiar dacă în acest moment spuneam că nici pe PNL-ul și nici USR-ul nu par dispus să voteze cabinetul și PSD-ul pune niște condiții, sunt câteva alianțe posibile pentru Eugen Tolmac, sigur că varianta ideală care i-ar fi adus peste 300 de voturi era fosta coaliție de guvernare, pentru că PNL plus PSD plus USR strâng 311 voturi împreună și depășesc clar pragul de 233, însă PNL și USR au anunțat că, așa cum spuneam, că nu vor vota un guvern cu PSD, fie el direct sau indirect, mai bine trec în opoziție. O variantă de compromis care i-ar asigura aproximativ 223 de voturi, dar ar mai avea nevoie însă de o diferență de 10 voturi, ar fi un sistem prin care PSD, UDMR, minoritățile, neafiliații și grupurile acestea de care vorbeam ceva mai devreme, noile grupuri parlamentare, să voteze cabinetul și punctual să atragă voturi și de la PNL și din rândurile PNL și USR. Și ar mai fi o variantă cu debriefing, dacă putem spune așa, din PNL și USR, posibil 233 de voturi, dar pentru asta ar avea nevoie de cel puțin 11 parlamentari din PNL și USR care să voteze împotriva deciziei partidului și probabil că s-ar găsi, mai ales la nivelul PNL, pentru că acum este sau s-a declanșat din nou ofensivă împotriva conducerii reprezentate de Bolojan după ce guvernul său a fost demis. Sigur, se mai discută susținerea parțială de la USR, însă USR-ul a spus că e dispus să voteze cabinetul cu o singură condiție, includerea miniștrilor USR în guvern. Ce spun astăzi partidele? PSD-ul spune că oferă susținere, dar nu gratis, adică cer locuri clare în guvern. PNL-ul a spus că nu participă la niciun guvern cu PSD. USR-ul discută cu Tolmac condiția e ca miniștrilor să rămână în guvern. AUR nu va susține viitorul cabinet, punct. Iar UDMR-ul nu este convins de propunerea președintelui și consideră că prima opțiune ar fi refacerea coaliției. Fără PNL, PSD și AUR, Tolmac poate aduna maxim 223 de voturi, spuneam, insuficient. Singura șansă reală rămâne obținerea susținerii USR, dar păstrarea unor miniștri USR în guvern sau racolarea, că ăsta-i cuvântul, la cel puțin 11 parlamentari din PNL și USR care să voteze împotriva deciziei conducerilor partidelor, da? Termenul de 10 zile pentru votul în Parlament expiră luni, pe 15 iunie. Așadar, timpul nu mai este, să spunem, un aliat pentru premierul desemnat astăzi, însă sunt multe voci care spun că acest cabinet cumva va trece de Parlament, de votul Parlamentului. Primarul Chițac a emis 3 dispoziții care intră în vigoare la începutul lunii viitoare, prin care încetează exercitarea cu caracter temporar a unor funcții publice de conducere vacante din aparatul de specialitate al municipalității. Sunt vizați 3 funcționari publici care au ocupat sau au exercitat temporar funcții vacante cu caracter temporar. Măsura este parte a procesului de reorganizare a aparatului de specialitate în contextul implementării Ordonanței 7 din 2026, care impunea adoptarea noilor organigrame la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale până la 1 iulie 2026. După încetarea exercitării temporare, administrația locală cred că poate prelungi mandatele temporare dacă legislația permite sau poate organiza concursuri pentru ocuparea definitivă a funcțiilor de conducere vacante. Rămâne de văzut ce va decide primăria. Astăzi se oprește apa în mai multe zone din Medgidia, anunță Raja, care desfășoară lucrări de dezafectare a unor conducte de distribuție existente ca parte a procesului de modernizare și reconfigurare a sistemului centralizat de alimentare cu apă din municipiu. Intervențiile sunt incluse în cadrul unui proiect cu o valoare de peste 53 de milioane, iar pentru executarea acestor lucrări se sistează furnizarea apei potabile până la ora 19 pentru consumatorii din cartierele Rotunda, Alibaba și Ostrov, precum și pentru cei din zona Cimentul. Tot presa locală scrie despre un termen important la Tribunalul Constanța în dosarul dintre Primăria Constanța și fostul primar Decebal Făgădău. Dosarul privește deplasările, banii din deplasări, de fapt, și începe montarea structurilor de prindere pentru ramploarea remorcherului Astana. De asemenea, continuă acțiunea Jupiter, ziua a doua, cu 10 de acțiuni operative și peste 200 de percheziții domiciliare în întreaga țară. Sunt 77 de mandate de aducere în dosare penale aflate în instrumentarea unităților de parchet, iar valoarea prejudiciului identificat depășește 23 de milioane de lei, mai scrie presa locală. Și de asemenea, tot astăzi se așteaptă un punct de vedere din partea Direcției Poliției Locale Constanța în legătură cu intervenția agenților de poliție în cazul accidentului de ieri de pe bulevardul Aurel Vlaicu. Nici nu știi că el a început de fapt pe strada Dispensarului, a continuat pe Aurel Vlaicu la intersecția cu bulevardul Tomis, acolo unde polițiștii locali aflați în desfășurarea atribuțiilor de serviciu se aflau cumva în dispozitiv și în momentul în care tirul, da, care s-a oprit într-un copac de pe un refugiu, practic a oprit, s-a urcat în cabina tirului peste șofer, l-au lovit și așa mai departe. Se cer demisii din partea, se cer demisii sau demiteri la nivelul poliției locale. Este de așteptat ca directorul instituției, care apropo și el este cercetat într-un dosar al DNA, sigur, un dosar nesemnificativ, dacă putem spune așa, să aibă un punct de vedere. Ieri spunea că a analizat imagine surprinsă pe camere de supraveghere și a rezultat faptul că ansamblul de vehicule a pătruns în jurul orei 16 și 23 de minute pe bulevardul Lice Brătianu dinspre autostradă și a continuat deplasarea pe Ferdinand, pe Mircea, pe Primăverii, pe strada Soveja, pe Adam Clisi, pe Dobrile Eugeniu, ajungând în punctul final de pe bulevardul Aurel Vlaicu. De asemenea, poliția locală spunea tot ieri că ansamblul, tirul, nu deținea autorizație pentru a se deplasa pe acest traseu și, ținând cont de modul în care și-a încheiat parcursul, intrând în coliziune cu mai multe autovehicule și distrugând și dotări urbane, se apreciază că a existat un pericol real pentru populație, iar dacă acesta nu ar fi fost imobilizat, urmările ar fi putut fi catastrofale. Totodată, pentru nedeținerea autorizației de deplasare pe traseu, tiristul a fost sancționat cu 4.000 de lei, însă tiristul este la spital, ancheta continuă și încă o dată se cere o poziție din partea primăriei Constanța, pe de o parte, și a conducerii Direcției Poliție Locală, încă o dată legătură cu intervenția care a avut loc ieri, da? Teatrul Oleg Danovski are un nou manager după ce Daniela Vlădescu nu a reușit să treacă de evaluare anuală, a luat sub 7 la această evaluare, iar potrivit legii ea a fost înlocuită. Din informațiile pe care le am, știu că a contestat această evaluare, însă i-a fost respinsă contestația. Sigur, doamna Vlădescu mai poate merge și în instanță. Noul manager este Silviu Cristian Albu și vine de la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian din Capitală. Vă las cu știrile pe scurt, acum pe 101,1 FM ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savannah, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Radio Sky știri.
1: Silviu Cristian Albu va prelua începând de astăzi mandatul de manager interimar al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski Constanța. Începe etapa de montare a structurilor de prindere pentru ranflarea remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Doi bărbați din Mangalia au fost depistați de jandarmi în timp ce ridicau un coleg cu substanțe susceptibile a fi interzise. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic. Cerul va avea înorări trecătoare și vor fi posibile averse, descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, Arzrom își pansează rănile după explozia dronei de la finalul săptămânii trecute. Agenția funcționează în regim de avarie. Cu glonțul trecut pe la urechi, Constanța a revenit cumva la coordonatele clasice ale vieții de dinainte de acea explozie. Instituția cea mai afectată de autodetonarea dronei este Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, unde la ora actuală se socotesc pagubele. Din fericire, nu au fost victime, însă semnele exploziei pot fi prezente mult timp de acum încolo. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a suferit pagube. Daunele nu pot fi evaluate pentru că este deschis un dosar de cercetare penală, iar procurorul care conduce ancheta are atribuțiuni în acest sens. Agenția funcționează în condiții de criză generate de incident, însă nu și-a întrerupt activitatea niciun moment, susține directorul instituției Iulian Crețu. Explozia a afectat mai puțin sediul principal, dar a distrus hala în care erau depozitate echipamente specifice folosite la intervențiile de salvare pe mare. De asemenea, în interiorul halei se efectuau reparații, revizii și lucrări de întreținere pentru navele de tip SAR, Search and de salvare, de găsire și salvare, dar și la șalupele de intervenție rapide ale agenției. Pe linia de birouri, agenția lucrează în regim de avarie, sunt zone, clădiri în care nu s-a putut intra pentru că se efectuează cercetări, iar hala în care existau echipamentele a fost afectată, însă toate navele din dotare sunt perfect funcționale. Avarii sau mici avarii are doar Hercules, dar el este în continuare funcțional. Mai multe detalii vor fi furnizate cu siguranță în momentul în care se va termina ancheta. Cât a zis Nicușor Dan, 10 zile. 10 zile ar putea dura această anchetă. Și mergem mai departe. Primele declarații, iată, ale primarului din Cernavodă după ce a ieșit din închisoare. Negoiț a fost eliberat pe 27 mai din închisoare, având în vedere că decizia este una definitivă. El a revenit la primărie fără a mai fi nevoie de emiterea unui ordin al prefectului. Reporterii de la Replica au discutat cu el despre planurile pe care le are în primărie, dar și despre alegerea unui nou viceprimar după ce Marian Apostol a fost demis pe 27 mai, era viceprimarul din partea AUR. Deocamdată nici măcar nu știu ce-i pe acolo, spune Negoiță, în săptămâna aceasta o să văd ce proiecte au mers mai departe, voi reface bugetul, pentru că nu cred că sunt mulțumit de cum l-au împărțit. Vreau să adun oamenii. Eu am lăsat datele investițiilor foarte bine, le-am lăsat banii de pe CNI și de pe Ministerul Dezvoltării pentru următorii 2 ani. Practic nu mai trebuiau să facă nimic decât să le pună în practică. Toate proiectele mele trebuiau continuate. Unele sunt suspendate, altele au continuat, iar la unele s-au înjumătățit banii. Practic, fostul viceprimar nu trebuia să facă nimic timp de 2 ani de zile, dar a început să facă tot felul de matrapaslâcuri și lucruri prostești, a mai spus Negoiță. De asemenea, a declarat că va reface organigrama și că nu vrea să dea afară niciun angajat.

român care a avut un astfel de credit trebuie să se adreseze individual instanței, sigur plecând și de la acțiunea pe care a avut-o Consiliul Concurenței. Când trebuia finalizat de fapt spitalul Mama și Copilul care a pierdut finanțarea PNRR, constructorul a dat în judecată Consiliul Județean pentru facturi restante de 8 milioane de euro, scrie astăzi presa locală. Vom vedea și care este reacția Consiliului Județean. De ce nu putea fi gata noul spital de 1 miliard de lei până la finalul lunii august anul acesta, așa cum își asumaseră autoritățile conform documentelor? Firma care construiește spitalul a dat în judecată Consiliul Județean, spuneam, pentru plăți restante de 8 milioane de lei, au confirmat reprezentanții instituției. Autoritățile au lansat în spațiul public mai multe termene pentru finalizarea lucrărilor, însă nu se știe concret când ar fi trebuit să fie gata noul spital. Problema ar fi apărut atunci când constructorii au cerut banii pe modificările apărute între două etape ale implementării proiectului dintr-o dispoziție a Ministerului Sănătății și care implicau finanțări suplimentare, susțin reprezentanții Consiliului Județean, însă firma și-ar fi asumat să continue lucrările la prețul stabilit inițial fără a cere diferențe de bani, mai spune CJC. Constructorul nu a răspuns însă unei solicitări de a transmite un punct de vedere cu privire la afirmațiile reprezentanților Consiliului Județean. De asemenea, Consiliul a transmis și că ratarea termenului PNRR nu ar fi fost cauzată de această sumă de bani cerută de constructor, pentru că au fost întârzieri încă de la începutul proiectului, generate de cercetare arheologică și care s-au reflectat în graficul stabilit inițial. Stadiul lucrărilor se apropie de 60%, mai spun reprezentanții în Consiliului Județean, în timp ce restul proiectelor similare din țară finanțate prin PNRR sunt aproape finalizate. Mai sunt de altfel 19 spitale din țară care au mai pierdut finanțarea și pentru care se caută alternative în acest moment. Semnat în noiembrie 2023, contractul de execuție a lucrărilor era de 35 de luni, ceea ce însemna că spitalul trebuia să fie gata până în octombrie anul acesta, după termenul de finalizare al PNRR-ului, care e iunie 2026. Termenul a fost ulterior prelungit pentru proiectele din PNRR pentru 31 august 2026. Însă, în mod normal, dat fiind semnarea contractului în 2023, proiectul trebuia finalizat în 2027, având o durată de execuție de 27 de luni. Este un carusel de date aici, citești mai multe din presa locală dacă ești interesat de subiect. Procurorii din Constanța desfășoară o anchetă la Societatea Utilități Publice Gospodăria Comunală Cernavodă, se caută presupuse achiziții la prețuri subevaluate, în timp ce procurorii de la DNA București continuă ancheta penală ce vizează modul în care primăria Cernavodă în mandatul lui Negoiț ar fi concesionat serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân în oraș. În paralel și procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța efectuează cercetări într-un alt dosar legat de această societate care ar fi încheiat contracte de achiziții la prețuri subevaluate cu diversi agenți economici în scopul obținerii de foloase necuvenite. Ancheta este în desfășurare. Ședință importantă la Tribunalul Constanța. Damen Mangalia ar putea obține o nouă hotărâre privind dreptul de administrare. Vorbim despre procesul ce vizează Damen, compania falimentară care operează șantierul din Mangalia, judecătorii putând să pronunțe chiar astăzi o nouă hotărâre în ceea ce privește dreptul de administrare a companiei. Este termen, vedem ce se întâmplă și începe procesul în care dosarul în care procurorul Teodor Niță a ajuns la spital după ce ar fi mâncat pește aparent alterat. Nu se poate apăra că este arestat. De asemenea, Tribunalul Constanța are programat astăzi un nou termen de judecată în dosarul privind terenurile vândute aparent la preț derizoriu, o cauză penală instrumentată de DNA Constanța. În dosar, fostul secretar al municipiului Mangalia, Marcela Enache, are calitate de inculpat, aceasta fiind acuzată de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată. În acest dosar a fost cercetat și fostul primar al municipiului
lui Constanța

0: Radu Mazăre, suspectat de abuz în serviciu, însă procurorii DNA au clasat cercetările ca urmare a unei decizii a Curții de Apel și au dispus doar trimiterea în judecată a fostului secretar Marcela Enache. Și presa economică notează azi că 7 linii feroviare din România au implementat sistemul european de management al traficului. Aeroportul Otopeni intră în liga giganților, adio haos și aglomerație la orele de vârf, după ce a semnat un acord cu cel mai mare coordonator independent de sloturi aeroportoare din lume, o firmă britanică ce oferă servicii în domeniu pentru 80 de aeroporturi majore de pe toate continentele. Așadar, aeroportul Henri Coandă trece la coordonare de nivel 3, cel mai înalt grad de coordonare a traficului aerian, prin care fiecare zbor va trebui să dețină un slot aprobat, adică o oră fixă de decolare sau aterizare. Alocarea acestor sloturi este gestionată de un coordonator independent, conform regulamentelor europene și a standardelor IATA. Iar pentru fiecare slot care oferă servicii în acest sens, aeroportul din București va plăti 1,28 de euro. Serviciile vor fi oferite începând cu sezonul de iarnă 2026-2027. Institutul sau comisia, mă rog, e Institutul Național de Strategie și Prognoză și comisia, că acolo este un institut, mai merge să înființești o comisie și viceversa, arată ce se va întâmpla cu salariile reale în 2026 și 2027. Câștigul salarial mediu brut este estimat să se majoreze anul acesta cu 5,8% până la un nivel de 9217 lei, ceea ce reprezintă o creștere moderată pe fondul măsurilor de echilibrare a cheltuielilor salariale, însă câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ, fiind determinat de interacțiunea dintre creșterile nominale moderate ale câștigurilor și dinamica prețurilor, se arată în prognoza macroeconomică publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Mai exact, majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 cu 6,8% până la un nivel de 4.325 de lei va stimula venitul de bază pentru o parte semnificativă a forței de muncă, însă va avea efect moderat asupra mediei generale, dar cu perspective de dinamizare a economiei. Anul viitor, câștigurile salariale ar putea marca o relansare echilibrată peste inflație, dependentă de succesul consolidării fiscale și de reducerea presiunilor inflaționiste. Vă las cu știrile orei 11 aici pe 101,1 FM. Vă aștept apoi în Stil de Viață.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri, 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
4: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
5: Te apuci de construit?
6: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
5: Da, ai auzit bine!
6: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
5: Cum faci asta?
6: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
5: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
6: 100% produse naturale românești.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Șeful poliției locale Constanța Ionuț Dumitru a transmis un punct de vedere cu privire la intervenția polițistului local prezent la locul accidentului produs ieri în municipiu, în care au fost implicate 10 autovehicule. Potrivit acestuia, polițiștii locali au inițiat dialogul cu conducătorul auto, solicitându-i acestuia în mod repetat să descuie portiera și să oprească motorul pentru a oferi lămuriri cu privire la producerea evenimentului rutier. El a mai precizat că șoferul nu a dat curs solicitărilor polițiștilor locali, încercând să își continue deplasarea, iar aceștia au folosit mijloacele din dotare și forța pentru a încerca imobilizarea conducătorului auto. Totodată, la nivelul Direcției Generale Poliția Locală Constanța, a fost declanșată o cercetare administrativă, urmând ca la finalizarea acesteia să se dispună după caz măsurile legale. Ionuț Dumitru a mai precizat că ansamblul nu deține autorizație pentru a se deplasa pe acest traseu, fiind sancționat cu suma de 4.000 de lei. Trenurile de călători nu vor avea oprire în stația Costinești-Tabără în perioada 13-30 iunie, însă vor staționa în stația Costinești. Reprezentanții CFR Călători au precizat că pasagerii care au achiziționat deja bilete cu plecare din sau sosire în stația Costinești-Tabără vor utiliza stația Costinești. De asemenea, pasagerii care au bilete la trenuri afectate pot primi la cerere contravaloarea biletelor achiziționate și neutilizate fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă, conform regulamentului de transport pe calea ferată. Federația Sanitas a declanșat astăzi grevă japoneză în unitățile sanitare și de asistență socială din țară, fără întreruperea activității. Participanții vor purta ecosoane cu însemnele Sanitas grevă japoneză ca semnal de alarmă față de forma actuală a proiectului noi legea salarizării. Directorul DGASPC Mihail Aristea a declarat că activitatea instituției nu va fi afectată și se desfășoară normal. Dacă revendicările angajaților din sănătate și asistență socială vor continua să fie ignorate, Sanitas intenționează să declanșeze o grevă generală cu întreruperea activității, precizat reprezentanții federației.
3: După medalia de bronz cucerită în finala campionatului național de rugby jucător sub 18 ani, bronzul a însemnat o nouă performanță pentru ribiștii de la Tomitani Constanța, clubul sportiv municipal. Echipa de pe litoral va participa în weekendul 1-2 august la întrecerile campionatului național de rugby pe plaje, ce va avea loc la centrul Terme din capitală.
2: Astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va avea anulări trecătoare și vor fi posibile averse, descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: profil de viață
1: cu Lavinia Ciclitaru.
2: Ne-am întors cu o companie aeriană low-cost preferată de români, va oferi internet la bord începând anul viitor. Este vorba despre Wizz Air, care a anunțat că va introduce internet prin satelit Starlink la bordul aeronavelor sale, devenind primul operator ultra-low-cost din Europa care oferă această tehnologie. Conectivitatea va fi implementată treptat în întreaga flotă începând de anul viitor, iar pasagerii vor putea utiliza internetul de mare viteză pe tot parcursul zborului, se arată într-un comunicat oficial transmis de companie. Așadar, Wizz Air declară, dacă putem spune așa, începutul sfârșitului pentru modul avion, da? Cam asta este ideea. Și România se află pe contrasens, în timp ce Uniunea Europeană luptă cu piața neagră de gambling, inclusiv făcând scut în jurul operatorilor legali, România își mută genul ăsta la business, că sunt multe miliarde la mijloc, la negru. O parte importantă a dezbaterii publice legate de interzicerea jocurilor de noroc rămâne concentrată asupra limitării activităților operatorilor autorizați. Restrângerea unei piețe legale, indiferent de sector, nu înseamnă automat reducerea cererii. Aceasta este și lecția pe care tot mai multe state europene par să o fi înțeles în lupta împotriva acestui viciu, până la urmă, ca să nu-i spunem boală, în timp ce Grecia, Belgia sau Italia își concentrează eforturile asupra operatorilor fără licență și a infrastructurii digitale care le facilitează accesul la clienți. România a decis să reducă accelerat dimensiunea sectorului reglementat. Mai exact, în 3 ani, aproape 80%. Întrebarea cheie pentru decidenți rămâne însă în picioare și este simplă. Dacă cererea nu dispare, ce fac pentru a nu lăsa să se îndrepte către piața neagră? Industria jocurilor de noroc traversează una dintre cele mai vizibile schimbări de paradigmă din ultimii ani. Dacă până recent autoritățile încercau să combată operatorii ilegali prin blocarea unor site-uri sau prin sancționarea directă a companiilor fără licență, noua tendință este una de responsabilitate extinsă către întreaga infrastructură. În timp ce mai multe state europene își concentrează resursele pentru combaterea pieței negre de jocuri de noroc, noi continuăm să fim pe contrasens și să ne concentrăm intervențiile asupra pieței licențiate. La 1 iunie anul acesta, pe piață mai operau doar 60 de companii, dat fiind că Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc nu a mai autorizat aparate începând cu februarie, conform listelor publicate pe site-ul oficial al oficiului. De asemenea, doar 9 operatori cu licență pentru pariuri în cotă fixă își mai desfășoară activitatea ca efect al legii care a scos loturile din locațiile aflate în localitățile sub 15.000 de locuitori. Iar pentru a avea, dacă vreți, o imagine a micșorării pieței reglementate, în 2023 existau 300 de organizatori de jocuri de noroc tradiționale și 37 de organizatori de jocuri de noroc la distanță, iar comprimarea pieței jocurilor de noroc a continuat susținut de atunci. Practic, în 3 ani, piața reglementată s-a redus cu aproape 80%. Cel mai recent exemplu al abordării care vizează piața ilegală vine din Grecia. Conform estimărilor guvernamentale, jocurile de noroc ilegale din Grecia generează o cifră de afaceri de 1,6, chiar 2 miliarde de euro anual, rezultând o pierdere de venituri fiscale estimată la aproximativ 600 de milioane de euro. Datele Comisiei Elene de Supraveghere și Control al Jocurilor de Noroc indică de asemenea, aproximativ 800.000 de cetățeni greci, echivalentul aproape 10% din populație, care utilizează servicii de jocuri de noroc neautorizate cel puțin o dată pe an. Prin urmare, autoritățile au decis să năsprească măsurile de control asupra acestor operatori care încalcă regulile privind promovarea jocurilor de noroc, iar sancțiunile sunt foarte mari, pot ajunge până la 2 milioane de euro. Exemplul acesta al Greciei este doar cel mai recent, să spunem, dintr-un șir de reacții și dezbateri la nivel european, care conturează o schimbare pe piața europeană. Mai este și modelul vestic, acolo unde Belgia, Italia, Franța sau Germania implementează deja mecanisme prin care responsabilitatea combaterii operatorilor ilegali este mutată dincolo de casele de pariuri sau cazinourile fără licență către infrastructura digitală, fără de care acestea nu ar putea funcționa. Și aici vorbim despre Google, despre Cloudflare, despre furnizorii DNS, dar și despre operatorii telecom, platformele care sunt aduse în această luptă a autorităților europene și care consideră că simpla blocare a unor domenii nu mai este suficientă, da, într-un ecosistem până la urmă digital în care site-urile ilegale reapar aproape instantaneu pe alte adrese. Kennedy Center a eliminat numele lui Trump de pe site-ul său web, dar nu și de pe fațadă. S-a întâmplat chiar ieri, după ce un judecător federal american a ordonat Consiliul de Administrație pe 29 mai să elimine în termen de 2 săptămâni orice referire la președintele Trump sau de la orice altă persoană în afară de președintele Kennedy de pe clădirea propriu-zisă. Trump a reacționat anunțând că va colabora cu Congresul pentru a-i transfera controlul asupra Kennedy Center, renunțând să mai preia controlul asupra acestei instituții culturale. Champagne a dezvăluit adevăratul motiv pentru care n-a mers la premiile Oscar, unde a câștigat din nou un premiu, iată, la mai bine de 3 luni de când a devenit un triplu laureat al premiului Oscar. Penn vorbește despre absența sa de la gala organizată de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului pentru a-și ridica statueta și spune așa, citez, nu este vorba doar despre faptul că e o gală de premiere, este un eveniment, mă rog, anual care e organizat pentru a scoate în evidență filme produse de marile studiouri de la Hollywood. Ar fi la fel și dacă acest grup ar merge la o petrecere de după și cineva ar intra acolo. Pentru mine asta a reprezentat întotdeauna un disconfort social, sunt prea mulți oameni, acum am luat o decizie pe viață, nu voi mai merge nicăieri unde să fac parte dintr-un grup desemnat de mai mult de o persoană, a declarat actorul în vârstă de 65 de ani. El a subliniat că reuniunile publice de mari dimensiuni îți oferă doar câteva minute să discuți cu fiecare persoană pe care o întâlnești și că astfel de evenimente îi declanșează o anxietate și o stare de teamă. Penn a vorbit și despre anterioarele sale triumfuri la gala Oscarurilor. De cele două ori când am mai fost acolo, am simțit o ușurare că am câștigat, pentru că atât de mulți oameni munciseră din greu pentru acel film, a explicat el, adăugând că există și partea politică a acestor premii. Cred că în 2004 a câștigat un Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal într-un film regizat de Clint Eastwood, Mystic River. Iar a doua oară a câștigat cu filmul One Battle After Another. E filmul cineastului american Paul Thomas Anderson, un film bunuț, da? Chiar bunuț, și a mai câștigat pentru Milk, rolul din Milk, dar nu mai știu cum. Era vorba despre un film care prezenta viața unui activist și politician american care era primul homosexual declarat, care fusese ales într-o funcție publică în California, parcă. Nu mai știu ce rol a făcut acolo. Oricum, bun actor. Pe 13 iunie, Constanța dă startul oficial sezonului de petreceri grecești, anunță comunitatea Elena Elpis din Constanța, care pregătește o petrecere tematică inedită, o combinație între spiritul Vespa și farmecul Greciei, și lumea intră într-o nouă era violențelor ridicate. Numărul conflictelor dintre state atinge un record după al doilea război mondial, arată cel mai recent studiu citat de Le Figaro. Numărul conflictelor dintre state s-a dublat într-un singur an, atingând un record al ultimilor 80 de ani. În 2025 au fost înregistrate 65 de conflicte care au implicat cel puțin un stat, cel mai ridicat nivel observat la nivel mondial din 1946 încoace. Lumea s-a instalat într-un nivel ridicat de violență, cu cel mai mare număr de conflicte statale de la finalul celui de-al doilea război mondial și cu explozia atacurilor împotriva civililor, scrie, se arată în acest studiu norvegian publicat astăzi. Din păcate, nu există prea multe aspecte pozitive pe care le putem evidenția din toate statele asupra cărora ne-am oprit. Numărul conflictelor interstatale s-a dublat, de asemenea, într-un an, ajungând la 8, un alt record pentru ultimii 80 de ani, este vorba despre 2026. Printre acestea se numără tensiunile de frontieră reaprinse între India și Pakistan, între Afganistan și Pakistan, între Cambodgia și Thailanda. De asemenea, aici intră și invazia rusă asupra Ucrainei, operațiunea militară israeliană din Siria, în zona munților Golan, ocupate după căderea regimului Assad, precum și mai multe conflicte legate de tensiunile din Orientul Mijlociu. 2025 este considerat al treilea cel mai sângeros de la finalul războiului rece, cu 245.000 de morți direct legați de lupte sau de violențe politice, iar dintre aceștia aproape 76.000 au fost victimele ale unor atacuri îndreptate direct împotriva civililor. Creșterea puternică a acestui ultim număr se datorează și conflictului dintre armata și forțele paramilitare din Sudan. Se estimează că asediul și masacrele din zona au provocat peste 60.000 de morți. Ei bine, de la finalul războiului rece, doar anii 2021 și 1994 au înregistrat mai multe victime, odată din cauza războiului din Tigray și apoi genocidul din Rwanda. Israel și Statele Unite sunt criticate în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în ultimii 5 sau 6 ani, pentru că au generat conflicte majore care se desfășoară simultan și par cumva să le înlocuiască unul pe celălalt. Cu această informație, care nu e neapărat una bună, pozitivă, ne oprim, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Să aveți o zi frumoasă, cele bune!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile, ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Radio Sky știri.
1: Șeful poliției locale Constanța Ionuț Dumitru a precizat că a fost declanșată o cercetare administrativă la nivelul instituției ca urmare a intervenției polițistului local prezent la locul accidentului rutier Prodosiri în municipiu. Trenurile de călători nu vor avea oprire în stația Costinești-Tabără în perioada 13-30 iunie. Federația Sanitas a declanșat astăzi grevă japoneză în unitățile sanitare și de asistență socială din țară fără întrerupere a activității. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic. Cerul va avea înrori trecătoare și vor fi posibile averse descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Dimineței Radio Sky FM.
1: Sunteți optimist?
2: Da, sunt optimist. Cred că stațiunea Mamaia va avansa și în acest an, încet, încet. Sunt pesimist în ceea ce privește profiturile firmelor în 2026. Cred că vor scădea dramatic cu peste 25-30%. Cu alte cuvinte, de muncă va fi, bani nu se vor câștiga.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Rai FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Trenurile de călători nu vor avea oprire în stația Costinești-Tabără în perioada 13-30 iunie și vor opri în stația Costinești. Potrivit reprezentanților CFR Călători, măsura vine ca urmare a redeschiderii circulației pe secția Costinești-Mangalia pe întreaga distanță. Cei care au cumpărat deja bilete cu plecare din stația Costinești-Tabără sau cu sosire în aceasta vor utiliza stația Costinești. Totodată, pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot solicita restituirea contravalorii biletelor achiziționate și neutilizate pentru întreaga rută sau pentru distanța neefectuată din aceasta. Meteorologii au emis un cod galben pentru nordul Dobrogei, potrivit ANM, acesta este valabil astăzi până la ora 23. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului izolat, vijelii cu viteze de până la 70 de km pe oră și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Abator și Far pe strada Stadionului, respectiv pe strada Vivorului. În acestea se pot depozita dulapuri, saltele, uși, mobilier vechi deteriorat sau obiecte de uz sanitar. Constanțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare de pe Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 290A. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va avea înorări trecătoare și vor fi posibile averse, descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 22 de grade Celsius.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: În momentul în care vă gândiți la reforme de genul ăsta, gândiți-vă că ați fost în același partid, partea coaliției de guvernare, care numai anul trecut, subliniez lucrul ăsta, numai anul trecut, adică în 2024, a angajat aproape 50.000 de noi persoane în funcții publice.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Domnul Claudiu Palat, cât s-a furat?
2: Mult. M-a luat gura pe dinainte,
1: da, da, repede. Da.
2: Dar s-a și votat.
1: Mă, până la urmă știa, nu poate să fure cât votăm noi.
2: Asta
1: s-a și votat, s-a așa, și deci furat, s-a de... și... au fost
2: da,
1: de toate.
2: Da, au încercat, au fost niște alegeri total atipice. Da, asta spun, au fost alegerile prezidențiale de anul acesta, a fost ceva groasnic. Eu cel puțin de când sunt în politică, nu am văzut niciodată modalitatea și procedurile în care s-au organizat și ce s-a hotărât și cum s-a hotărât în anularea alegerilor, să implică la așa manipulare ca în alegerile acestea n-am văzut niciodată.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, vă spune Cristian Bucăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. UDMR așteaptă lista finală de miniștri și programul de guvernare. Abia apoi se va pronunța dacă votează în Parlament un viitor executiv Eugen Tomac. Consultările premierului desemnat continuă după amiază. Sindicaliștii din sănătate și din asistența socială au intrat astăzi în grevă japoneză. Au fost proteste și la casele de pensii din mai multe județe. Europa se confruntă cu o piață a drogurilor mai mare și mai diversă decât în urmă cu doar câțiva ani. În România, consumul rămâne sub nivelul unor state din vestul continentului, dar tendința este de creștere. Vreme caldă, dar instabilă astăzi, cu maxime cuprinse între 22 și 32 de grade. Acum la București avem 27 de grade. La 5 zile de la desemnare, Eugen Tomac nu a reușit să obțină de la partidele parlamentare nicio declarație clară și necondiționată de susținere pentru cabinetul tehnocrat pe care vrea să-l prezinte în Parlament la începutul săptămânii viitoare. După rezultatele incerte de la consultările de ieri, premierul desemnat nu a avut succes astăzi nici la UDMR. Promit că nu vom vota împotrivă, dar nu promit că vom vota pentru, a transmis liderul Uniunii Kelemen Hunor la finalul discuțiilor. Consultările continuă după amiază la Parlament cu minoritățile naționale și cu grupurile politice mai mici și este posibil să fie reluate în zilele următoare după definitivarea programului de guvernare. Cu detalii de la sediul UDMR, Amalia Bojescu.
3: Premierul desemnat Eugen Tomac a prezentat liderilor UDMR programul de guvernare și o parte din miniștrii cabinetului și a făcut din nou apel la responsabilitate din partea formațiunilor politice parlamentare să susțină cabinetul său. El a declarat că soluția pe care o propune este una corectă, întrucât până acum nu s-a conturat o majoritate care să ofere în mod clar și asumat o perspectivă nouă țării.
4: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta, tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. În această direcție am dus discuția și ieri și o voi duce și astăzi, de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât Papa, pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac. Este guvernul României.
3: Premierul desemnat nu a primit nici de la UDMR un mesaj clar de susținere. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, spunea că nu poate promite un vot pentru instalarea unui nou cabinet, deoarece nu crede că soluția unui guvern tehnocrat este cea mai bună.
5: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem mazochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.
3: Premierul desemnat Eugen Tomac va avea discuții astăzi și cu reprezentanții minorităților naționale, grupului Uniți pentru România, Pace întâi România, dar și neafiliați, în încercarea de a coagula o majoritate parlamentară pentru a susține noul guvern. El nu va discuta în acest sens cu formațiunile AUR și SOS România. Pentru a fi investit, guvernul are nevoie de 233 de voturi favorabile.
2: Consultările premierului desemnat pentru a obține voturile necesare în vestirii cabinetului său constituie tema dezbaterii de prânz după radiojurnal. Proiectul legii salarizării unitare continuă să stârnească nemulțumiri în rândul personalului din mai multe domenii. Astăzi, Federația Sanitas a declanșat greva japoneză în toate unitățile sanitare și de asistență socială unde are membrii. Sindicaliștii avertizează că mai mult de jumătate dintre angajații din sistem ar putea pierde sume consistente. Au și o listă cu solicitări. Cele mai importante sunt retragerea proiectului și reluarea urgentă a negocierilor. Adriana Turea.
6: Aproximativ 100.000 de membri ai Federației Sanitas poartă începând de astăzi banderole albe în semn de protest față de forma actuală a proiectului noii legi a salarizării. Sindicaliștii au ales greva japoneză, astfel că activitatea din spitale și centrele de asistență socială nu este afectată. Liderii sanitari susțin că proiectul de lege prezentat public diferă semnificativ de variantele discutate în timpul negocierilor cu Ministerul Sănătății și avertizează că peste 60% dintre angajații din sănătate și asistență socială ar putea pierde din venituri. Federația cere majorarea valorii de referință pentru calculul salariilor la 4.325 de lei, coeficienți de salarizare corecți, menținerea sporului de tură de 15% și păstrarea sporului de 100% pentru activitatea desfășurată în weekend și în zilele de sărbătoare legală. Sindicaliștii transmit că protestul nu este îndreptat împotriva pacienților și dau asigurări că personalul medical și cel din asistență socială își desfășoară activitatea în mod normal.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea anorări trecătoare și vor fi posibile averse descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 23 de grade Celsius.
7: Reunirea echipei de fotbal Farul Constanța este programată pentru data de 15 iunie. Startul în pregătiri pentru formația Farul Constanța va fi dată pentru data de 15 iunie. Până atunci deja se cunoaște și noul antrenor principal, Ion Ovidiu Sabou. A semnat un contract pe 2 ani de zile cu formația de pe Litoral. Tehnicianul a mai pregătit de-a lungul carierei sale pe Gaz Metal Mediaș, Gloia, Bistrița, Poli Timișoara, FCM Târgu Mureș și Rapid, de astea Târgu Mureș și Universitatea Cluj. Ovidiu Sabou și noua echipă a Farului va demara pregătirile la mijlocul lunii iunie, când se așteaptă și o întărire a lotului. Până atunci, deja, doi fotbaliști de la Farul Constanța au părăsit gruparea de pe Litoral. Este vorba de Gabi Iancu și de Marcovici.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Gândiți-vă câte săli de sport s-au făcut în țara asta, care sunt folosite la ora actuală într-o proporție de 5%. În cele mai fericite cazuri au devenit saloane de nunți și în cele mai rele cazuri au devenit depozite de materiale ale primării. Fiecare sală de sport are un preț standardizat, se pare, de către Compania Națională de Investiții, cam la 20 de milioane de lei. Noi. După aceea, sunt o groază de cheltuieli care s-au făcut, având niște studii de fezabilitate în stare, că nu poți fără studii de fezabilitate, adică, noi punem gaz pe strada asta pentru că sunt 50 de familii. Trebuie de a ei întreba dacă vor se cupleze la gaz, pentru că la țară vorbim, da? La țară, dacă ai gazul la poartă până când în casa respectivă, în primul rând trebuie să-i convins să-și aducă baia în casă. Instalațiile plus centrală plus tot nu cred că sunt sub 5.000 de euro. Și după ce ai făcut cheltuiala asta, mai le lași și moștenire un contoar care se învârte. Eu cunosc constructori de rețele de gaz, cunosc constructori de rețele de canalizare. Cei de la canalizare la fel spun, dom'le, nu se amorsează pompele pentru că nu avem clienți, nu circulă fluidul pe prin țevi. Deci, cred că s-au făcut foarte multe investiții din acestea pentru palmaresul domnului primar. Vrea școală, dar n-are copii. Vrea grădință, n-are copii. Nu știu, aici cred că trebuiau eficientizate puțin cheltuielile acestea publice, pentru că s-au risipit enorm de mulți bani.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
1: Până pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
7: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Trenurile de călători nu vor avea oprire în stația Costinești-Tabără în perioada 13-30 iunie și vor opri în stația Costinești. Meteorologii au emis un cod galben pentru nordul Dobrogei, valabil până la ora 23. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Abator și Farm. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic. Cerul va avea înorări trecătoare și vor fi posibile averse. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Am început o activitate practică în teren, în municipiul Constanța. S-au făcut și anumite verificări în acest sens și s-a constatat că în 4 locații pot fi amplasate autospeciale în 2 intervale orare. Dimineața de la 7:30 la 9:30 și după amiaza de la 15:30 la 18:30. Cele 3 subunități din Constanța asigură detașamentul Fripis 2 echipaje, Palasul și Portul câte un echipaj. Și avem în zona Dacia, în zona Delfinariu, în zona kilometru 4-5 și Palasul în zona Ice Brătianu, Supernova, tocmai pentru a reduce timpul de răspuns dacă vor fi solicitate echipajele și să nu fie blocate în trafic, pentru că efectiv dimineața, având în vedere că începe activitatea și la instituții și la școli, sunt zone unde traficul este infernal. Riscul să rămâi blocat în trafic este foarte ridicat.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Constanța, Crina Chibedi, a făcut precizări cu privire la starea șoferului de tir care a provocat ieri accidentul rutier de pe strada Dispensarului, în care au fost implicate 10 autovehicule. Amănunte aflăm de la aceasta.
3: Pacientul a fost adus în cadrul unității de primiri urgențe. Era conștient și cooperant la momentul preluării de către echipele medicale din cadrul UPUS Mur Constanța, după ce beneficiase de măsuri de prim ajutor la locul accidentului. În cadrul unității de primiri urgențe au fost efectuate toate investigațiile și evaluările medicale necesare, după care pacientul a fost externat.
2: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Crina Chibedi. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Soveja, Termele Romane și Dezrobirii, bulevardele Tomis și Ice Brătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează înlocuirea echipamentelor existente, extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare, precum și pregătirea infrastructurii necesare pentru instalarea noilor corpuri de iluminat. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. Meteorologii au emis un cod galben pentru nordul Dobrogei. Potrivit ANM, acesta este valabil astăzi până la ora 23. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii cu viteze de până la 70 de km pe oră și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri. Totodată, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul Dobrogei.
4: Reprezentativa secundă de rugby a României, intitulată România, a pierdut primul meci din Toyota Challenge, competiție ce are loc în Africa de Sud. România a cedat în fața celor de la Suzuki cu scorul de 35-20 la pauză, 21-13. Vă reamintim că selecționata România a susține 3 meciuri de verificare în turneul din Africa de Sud.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea anulări trecătoare și vor fi posibile averse. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

0: Radio Sky știri.
1: Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică și averse pentru zona Dobrogei valabil până la ora 23. Federația Sanitas a declanșat astăzi grevă japoneză în unitățile sanitare și de asistență socială din țară fără întrerupere a activității. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic. Cerul va avea înorări trecătoare și vor fi posibile averse. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie. Sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei. Bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savannah, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Șeful Poliției Locale Constanța, Ionuț Dumitru, a făcut precizări cu privire la intervenția polițistului local prezent la locul accidentului produs ieri în municipiu, în care au fost implicate 10 autovehicule. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Nu pot să mă pronunț cu privire la modul în care s-a realizat intervenția. Din primele verificări și înscrisurile depuse de către lucrătorii care au intervenit acolo, se pare că lucrurile au fost în proporțional și gradual cu starea de fapt. La nivelul Direcției Generale Poliția Locală se desfășoară o cercetare administrativă, iar la finalizarea acesteia, dacă situația o va impune, se vor lua măsurile legale în consecință. Acesta a fost sancționat contravențional cu 4.000 de lei. Pentru că a circulat pe un sector de drum, la începutul căreia există restricția limitare de tonaj la 3,5 tone, fără a avea autorizațiile și avizele de traseu aferente unui astfel de drum.
1: Șeful Poliției Locale Constanța, Ionuț Dumitru. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au pus în aplicare astăzi 4 mandate de percheziție domiciliară în județele Constanța și Bacău în cadrul operațiunii Jupiter. Potrivit reprezentanților IPJ din cercetări, a reieșit faptul că în perioada 2019-2021 două societăți comerciale din județul Suceava ar fi livrat cherestea către o societate din județul Constanța, ulterior fiind exportată prin intermediul unei alte societăți din județul Bacău, iar sumele de bani încasate ar fi fost virate doar parțial către vânzătorul inițial. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 970.000 de lei. Cercetările sunt continuate privind săvârșirea infracțiunilor de bancrută simplă și bancrută frauduloasă în domeniul silvic, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Primăria și Consiliul Local Cumpăna invită comunitatea locală să participe la cea de-a 16-a ediție a manifestării culturale etnice conviețuire interetnică pe plaiuri dobrogene. Evenimentul va avea loc sâmbătă începând cu ora 11 în parcul de agrement din comuna Cumpăna. Programul va debuta cu tradiționalul concurs de artă culinară, unde reprezentanții diferitelor etnii dobrogene vor prezenta preparate specifice și va avea loc un amplu spectacol folcloric susținut de ansamblu reprezentative ale etniilor conlocuitoare din Dobrogea. De asemenea, în cadrul evenimentului se va desfășura și concursul de lupte tradiționale Tătărești-Chiureș.
3: Reunirea echipei de fotbal Forul Constanța este programată pentru data de 15 iunie. Startul în pregătiri pentru formația Forul Constanța va fi dată pentru data de 15 iunie. Până atunci deja se cunoaște și noul antrenor principal, Ioan Ovidiu Sabou. A semnat un contract pe 2 ani de zile cu formația de pe litoral. Tehnicianul a mai pregătit de-a lungul carierei sale pe Gaz Metal Mediaș, Gloia Bistrița, Poli Timișoara, FCM Târgu Mureș și Rapid, de astea Târgu Mureș și Universitatea Cluj. Ovidiu Sabou și noua echipă a Farului va demara pregătirile la mijlocul lunii iunie, când se așteaptă și o întărire a lotului. Până atunci, deja, doi fotbaliști de la Farul Constanța au părăsit gruparea de pe litoral. Este vorba de Gabi Iancu și de Marcovici.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări trecătoare și vor fi posibile averse. La această oră la Constanța sunt 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
0: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Alta Curte de Casație și Justiție se va pronunța mâine în cazul contestației privind prelungirea arestării preventive față de procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au pus în aplicare astăzi 4 mandate de percheziție domiciliară în județele Constanța și Bacău în cadrul operațiunii Jupiter. Primăria și Consiliul Local Cumpăna invită comunitatea locală să participe la cea de-a 16-a ediție a manifestării culturale etnice conviețuire interetnică pe plaiuri Dobrogene. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic. Cerul va avea anulări trecătoare și vor fi posibile averse. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: În alta curte de casație și justiție se va pronunța mâine în cazul contestației privind prelungirea arestării preventive față de procurorii Teodorniță și Gigi Valentin Ștefan. Reamintim că cei doi sunt acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Totodată, aceștia au fost suspendați din funcțiile de procurori în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța la sfârșitul lunii trecute. Reprezentanții Consiliului Județean au făcut precizări cu privire la concluziile unor rapoarte de control și la activitatea unor entități aflate în subordinea instituției. Potrivit acestora, Camera de Conturi Constanța a desfășurat anul trecut auditul anual de fond la nivelul Consiliului Județean Constanța. Acest tip de control are caracter periodic și urmărește verificarea modului în care au fost utilizate fondurile publice în exercițiul financiar anterior. Reprezentanții instituției au precizat că aspectele semnalate în raportul de audit se referă la perioada anterioară preluării mandatului de către actuala conducere a Consiliului Județean, iar neconformitățile menționate în raportul Curții de Conturi nu primesc decizii adoptate de actuala conducere. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Soveja, Termele Romane și Dezrobirii, bulevardele Tomis și Cebrătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează înlocuirea echipamentelor existente, extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare, precum și pregătirea infrastructurii necesare pentru instalarea noilor corpuri de iluminat. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor.
3: După ultimele performanțe cu Universitatea Cluj, Ioan Ovidiu Sabo vrea să obține rezultate pozitive și cu Farul Constanța. Până la reunirea echipei programată pentru data de 15 iunie, antrenorul Ioan Ovidiu Sabo a declarat pentru site-ul oficial clubului de pe litoral: în fotbal sunt momente care te fac să privești în urmă cu recunoștință și înainte cu speranță. Pentru mine, preluarea Farului este unul dintre aceste momente. Accept această provocare cu emoție, respect și convingerea că nimic valoros nu se construiește fără muncă, caracter și oameni care cred în același vis, spune noul antrenor al Farului, Ioan Ovidiu Sabău.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală, termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări trecătoare și vor fi posibile averse. La această oră la Constanța sunt 22 de grade Celsius.

0: FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: Top 10 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Silviu Cristian Albu a preluat mandatul de manager interimar al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski Constanța. Începe etapa de montare a structurilor de prindere pentru ranfloarea remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: music.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
1: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: Sky FM.

0: Lito, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar, conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Silviu Cristian Albu a preluat mandatul de manager interimar al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski Constanța, a anunțat Ministerul Culturii. Acesta și-a desfășurat cea mai mare parte a activității la Opera Națională București. De asemenea, în perioada 2017-2025 a fost director general adjunct al Teatrului Național de Operetă Ion Dacian. Acesta înlocuiește în funcție pe Daniela Vlădescu, care nu a promovat evaluarea anuală pentru postul de manager. Trenurile de călător nu vor avea oprire în stația Costinești-Tabără în perioada 13-30 iunie și vor opri în stația Costinești. Potrivit reprezentanților CFR Călători, măsura vine ca urmare a redeschiderii circulației pe secția Costinești-Mangalia pe întreaga distanță. Cei care au cumpărat deja bilete cu plecare din stația Costinești-Tabără sau cu sosire în aceasta vor utiliza stația Costinești. Totodată, pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot solicita restituirea contravalorii biletelor achiziționate și neutilizate pentru întreaga rută sau pentru distanța efectuată din aceasta. Începe etapa de montare a structurilor de prindere pentru ranflora remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Potrivit reprezentanților Midia Marine Terminal, echipele contractorului au finalizat extracția integrală a fluidelor din interiorul remorcherului. Etapa următoare vizează pregătirea operațiunii de ranfloare propriu-zisă și presupune o serie de acțiuni premergătoare, constând în montarea structurilor de prindere necesare pentru ridicarea navei. Personalul specializat va monta sisteme de ancorare și structuri de prindere la pupa și proba navei, procedură care va dura între 2 și 3 zile în funcție de condițiile meteorologice. Ulterior, în prima fază a ranflorii, vor fi efectuate lucrările necesare de pregătire pentru a facilita ridicarea remorcherului în condiții de siguranță. Reprezentanții Midia Marine Terminal vor fi prezenți pe întreaga durată a ranflorii propriu-zise și a transferului către portul Midia, unde nava va fi pusă la dispoziția autorităților pentru desfășurarea anchetelor tehnice și legale.
3: Echipa de fotbal Academia Hagi 2013 a reușit victorii pe linii în turneul din Turcia. Echipa pregătită de Edin Năstase, antrenor, și Mihai Sterem, directorul coordonator, a participat la un turneu organizat în Turcia, unde formația de pe litoral a reușit să învingă cu 3-0 pe Ucrunspor din Turcia, apoi a dispus cu 6-3 de Istanbul Başakşehir și 4-1 în fața celor de la Beşiktaş Istanbul.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 NF.

0: Radio Sky știri.
1: Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Silviu Cristian Albu a preluat mandatul de manager interimar al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski Constanța. Începe etapa de montare a structurilor de prindere pentru ranflora remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
4: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur.
5: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
6: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Șeful poliției locale Constanța Ionuț Dumitru a făcut precizări cu privire la intervenția polițistului local prezent la locul accidentului produs ieri în municipiu, în care au fost implicate 10 autovehicule. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Nu pot să mă pronunț cu privire la modul în care s-a realizat intervenția. Din primele verificări și înscrisurile depuse de către lucrătorii care au intervenit acolo, se pare că lucrurile au fost în proporțional și gradual cu starea de fapt. La nivelul Direcției Generale Poliția Locală se desfășoară o cercetare administrativă, iar la finalizarea acesteia, dacă situația o va impune, se vor lua măsurile legale în consecință. Acesta a fost sancționat contravențional cu 4.000 de lei. Pentru că a circulat pe un sector de drum, la începutul căreia există restricția limitare de tonaj la 3,5 tone, fără a avea autorizațiile și avizele de traseu aferente unui astfel de drum.
2: Șeful poliției locale Constanța Ionuț Dumitru. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Soveja, Termele Romane și Dezrobirii, bulevardele Tomis și Cebrătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează înlocuirea echipamentelor existente, extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare, precum și pregătirea infrastructurii necesare pentru instalarea noilor corpuri de iluminat. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. În Alta Curte de Casație și Justiție se va pronunța mâine în cazul contestației privind prelungirea arestării preventive față de procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan. Reamintim că cei doi sunt acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Totodată aceștia au fost suspendați din funcțiile de procurori în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța la sfârșitul lunii trecute. Silviu Cristian Albu a preluat mandatul de manager interimar al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski Constanța, a anunțat Ministerul Culturii. Acesta și-a desfășurat cea mai mare parte a activității la Opera Națională București. De asemenea, în perioada 2017-2025 a fost director general adjunct al Teatrului Național de Operetă Ion Dacian. Acesta înlocuiește în funcție pe Daniela Vlădescu, care nu a promovat evaluarea anuală pentru postul de manager. Trenurile de călător nu vor avea oprire în stația Costinești-Tabără în perioada 13-30 iunie și vor opri în stația Costinești. Potrivit reprezentanților CFR Călători, măsura vine ca urmare a redeschiderii circulației pe secția Costinești-Mangalia pe întreaga distanță. Cei care au cumpărat deja bilete cu plecare din stația Costinești-Tabără sau cu sosire în aceasta vor utiliza stația Costinești. Totodată, pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot solicita restituirea contravalorii biletelor achiziționate și neutilizate pentru întreaga rută sau pentru distanța efectuată din aceasta. Începe etapa de montare a structurilor de prindere pentru ranflora remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Potrivit reprezentanților Midia Marine Terminal, echipele contractorului au finalizat extracția integrală a fluidelor din interiorul remorcherului. Etapa următoare vizează pregătirea operațiunii de ranfloare propriu-zisă și presupune o serie de acțiuni premergătoare, constând în montarea structurilor de prindere necesare pentru ridicarea navei. Personalul specializat va monta sisteme de ancorare și structuri de prindere la pupa și prova navei, procedură care va dura între 2 și 3 zile în funcție de condițiile meteorologice. Ulterior, în prima fază a ranflorii, vor fi efectuate lucrările necesare de pregătire pentru a facilita ridicarea remorcherului în condiții de siguranță. Reprezentanții Midia Marine Terminal vor fi prezenți pe întreaga durată a ranflorii propriu-zise și a transferului către portul Midia, unde nava va fi pusă la dispoziția autorităților pentru desfășurarea anchetelor tehnice și legale. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur!
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Room Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Șeful poliției locale Constanța Ionuț Dumitru a făcut precizări cu privire la intervenția polițistului local prezent la locul accidentului produs ieri în municipiu, în care au fost implicate 10 autovehicule. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Nu pot să mă pronunț cu privire la modul în care s-a realizat intervenția. Din primele verificări și înscrisurile depuse de către lucrătorii care au intervenit acolo, se pare că lucrurile au fost în proporțional și gradual cu starea de fapt. La nivelul Direcției Generale Poliția Locală se desfășoară o cercetare administrativă, iar la finalizarea acesteia, dacă situația o va impune, se vor lua măsurile legale în consecință. Acesta a fost sancționat contravențional cu 4.000 de lei. Pentru că a circulat pe un sector de drum, la începutul căreia există restricția limitare de tonaj la 3,5 tone, fără a avea autorizațiile și avizele de traseu aferente unui astfel de drum.
2: Șeful poliției locale Constanța Ionuț Dumitru. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Soveja, Termele Romane și Dezrobirii, bulevardele Tomis și Cebrătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează înlocuirea echipamentelor existente, extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare, precum și pregătirea infrastructurii necesare pentru instalarea noilor corpuri de iluminat. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. În Alta Curte de Casație și Justiție se va pronunța mâine în cazul contestației privind prelungirea arestării preventive față de procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan. Reamintim că cei doi sunt acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Totodată aceștia au fost suspendați din funcțiile de procurori în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța la sfârșitul lunii trecute. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Șeful poliției locale Constanța Ionuț Dumitru a făcut precizări cu privire la intervenția polițistului local prezent la locul accidentului produs ieri în municipiu, în care au fost implicate 10 autovehicule. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Nu pot să mă pronunț cu privire la modul în care s-a realizat intervenția. Din primele verificări și înscrisuri

0: cererile depuse de către lucrătorii care au intervenit acolo. Se pare că lucrurile au fost în proporțional și gradual cu starea de fapt. La nivelul Direcției Generale Poliția Locală se desfășoară o cercetare administrativă, iar la finalizarea acesteia, dacă situația o va impune, se vor lua măsurile legale în consecință. Acesta a fost sancționat contravențional cu 4.000 de lei. Pentru că a circulat pe un sector de drum, la începutul căruia există restricția limitare de tonaj la 3,5 tone, fără a avea autorizațiile și avizele de traseu aferente unui astfel de drum.
1: Șeful Poliției Locale Constanța Ionuț Dumitru. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Soveja, Termele Romane și Dezrobirii, bulevardele Tomis și Cebrătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează înlocuirea echipamentelor existente, extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare, precum și pregătirea infrastructurii necesare pentru instalarea noilor corpuri de iluminat. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. În Alta Curte de Casație și Justiție se va pronunța mâine în cazul contestației privind prelungirea arestării preventive față de procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan. Reamintim că cei doi sunt acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Totodată aceștia au fost suspendați din funcțiile de procurori în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța la sfârșitul lunii trecute. Silviu Cristian Albu a preluat mandatul de manager interimar al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski Constanța, a anunțat Ministerul Culturii. Acesta și-a desfășurat cea mai mare parte a activității la Opera Națională București. De asemenea, în perioada 2017-2025 a fost director general adjunct al Teatrului Național de Operetă Ion Dacian. Acesta o înlocuiește în funcție pe Daniela Vlădescu, care nu a promovat evaluarea anuală pentru postul de manager. Trenurile de călător nu vor avea oprire în stația Costinești-Tabără în perioada 13-30 iunie și vor opri în stația Costinești. Potrivit reprezentanților CFR Călători, măsura vine ca urmare a redeschiderii circulației pe secția Costinești-Mangalia pe întreaga distanță. Cei care au cumpărat deja bilete cu plecare din stația Costinești-Tabără sau cu sosire în aceasta vor utiliza stația Costinești. Totodată, pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot solicita restituirea contravalorii biletelor achiziționate și neutilizate pentru întreaga rută sau pentru distanța efectuată din aceasta. Începe etapa de montare a structurilor de prindere pentru ranflora remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Potrivit reprezentanților Midia Marine Terminal, echipele contractorului au finalizat extracția integrală a fluidelor din interiorul remorcherului. Etapa următoare vizează pregătirea operațiunii de ranfloare propriu-zisă și presupune o serie de acțiuni premergătoare, constând în montarea structurilor de prindere necesare pentru ridicarea navei. Personalul specializat va monta sisteme de ancorare și structuri de prindere la pupa și prova navei, procedură care va dura între 2 și 3 zile în funcție de condițiile meteorologice. Ulterior, în prima fază a ranflorii, vor fi efectuate lucrările necesare de pregătire pentru a facilita ridicarea remorcherului în condiții de siguranță. Reprezentanții Midia Marine Terminal vor fi prezenți pe întreaga durată a ranflorii propriu-zise și a transferului către portul Midia, unde nava va fi pusă la dispoziția autorităților pentru desfășurarea anchetelor tehnice și legale. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: Șeful poliției locale Constanța Ionuț Dumitru a făcut precizări cu privire la intervenția polițistului local prezent la locul accidentului produs ieri în municipiu, în care au fost implicate 10 autovehicule. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Nu pot să mă pronunț cu privire la modul în care s-a realizat intervenția. Din primele verificări și înscrisurile depuse de către lucrătorii care au intervenit acolo, se pare că lucrurile au fost în proporțional și gradual cu starea de fapt. La nivelul Direcției Generale Poliția Locală se desfășoară o cercetare administrativă, iar la finalizarea acesteia, dacă situația o va impune, se vor lua măsurile legale în consecință. Acesta a fost sancționat contravențional cu 4.000 de lei. Pentru că a circulat pe un sector de drum, la începutul căreia există restricția limitare de tonaj la 3,5 tone, fără a avea autorizațiile și avizele de traseu aferente unui astfel de drum.
1: Șeful poliției locale Constanța Ionuț Dumitru. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat.

public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Soveja, Termele Romane și Dezrobirii, bulevardele Tomis și Cebrătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează înlocuirea echipamentelor existente, extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare, precum și pregătirea infrastructurii necesare pentru instalarea noilor corpuri de iluminat. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. În Alta Curte de Casație și Justiție se va pronunța mâine în cazul contestației privind prelungirea arestării preventive față de procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan. Reamintim că cei doi sunt acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Totodată aceștia au fost suspendați din funcțiile de procurori în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța la sfârșitul lunii trecute. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Șeful poliției locale Constanța Ionuț Dumitru a făcut precizări cu privire la intervenția polițistului local prezent la locul accidentului produs ieri în municipiu, în care au fost implicate 10 autovehicule. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Nu pot să mă pronunț cu privire la modul în care s-a realizat intervenția. Din primele verificări și înscrisurile depuse de către lucrătorii care au intervenit acolo, se pare că lucrurile au fost în proporțional și gradual cu starea de fapt. La nivelul Direcției Generale Poliția Locală se desfășoară o cercetare administrativă, iar la finalizarea acesteia, dacă situația o va impune, se vor lua măsurile legale în consecință. Acesta a fost sancționat contravențional cu 4.000 de lei. Pentru că a circulat pe un sector de drum, la începutul căruia există restricția limitare de tonaj la 3,5 tone, fără a avea autorizațiile și avizele de traseu aferente unui astfel de drum.
1: Șeful poliției locale Constanța Ionuț Dumitru. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Soveja, Termele Romane și Dezrobirii, bulevardele Tomis și Cebrătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează înlocuirea echipamentelor existente, extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare, precum și pregătirea infrastructurii necesare pentru instalarea noilor corpuri de iluminat. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. În Alta Curte de Casație și Justiție se va pronunța mâine în cazul contestației privind prelungirea arestării preventive față de procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan. Reamintim că cei doi sunt acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Totodată aceștia au fost suspendați din funcțiile de procurori în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța la sfârșitul lunii trecute. Silviu Cristian Albu a preluat mandatul de manager interimar al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski Constanța, a anunțat Ministerul Culturii. Acesta și-a desfășurat cea mai mare parte a activității la Opera Națională București. De asemenea, în perioada 2017-2025 a fost director general adjunct al Teatrului Național de Operă Tăion Dacian. Acesta o înlocuiește în funcție pe Daniela Vlădescu, care nu a promovat evaluarea anuală pentru postul de manager. Trenurile de călător nu vor avea oprire în stația Costinești-Tabără în perioada 13-30 iunie și vor opri în stația Costinești. Potrivit reprezentanților CFR Călători, măsura vine ca urmare a redeschiderii circulației pe secția Costinești-Mangalia pe întreaga distanță. Cei care au cumpărat deja bilete cu plecare din stația Costinești-Tabără sau cu sosire în aceasta vor utiliza stația Costinești. Totodată

Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot solicita restituirea contravalorii biletelor achiziționate și neutilizate pentru întreaga rută sau pentru distanța neefectuată din aceasta. Începe etapa de montare a structurilor de prindere pentru ranflora remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Potrivit reprezentanților Midia Marin Terminal, echipele contractorului au finalizat extracția integrală a fluidelor din interiorul remorcherului. Etapa următoare vizează pregătirea operațiunii de ranfloare propriu-zisă și presupune o serie de acțiuni premergătoare, constând în montarea structurilor de prindere necesare pentru ridicarea navei. Personalul specializat va monta sisteme de ancorare și structuri de prindere la pupa și prova navei, procedură care va dura între 2 și 3 zile în funcție de condițiile meteorologice. Ulterior, în prima fază a ranflorii vor fi efectuate lucrările necesare de pregătire pentru a facilita ridicarea remorcherului în condiții de siguranță. Reprezentanții Midia Marin Terminal vor fi prezenți pe întreaga durată a ranflorii propriu-zise și a transferului către portul Midia, unde nava va fi pusă la dispoziția autorităților pentru desfășurarea anchetelor tehnice și legale. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.